давати свої оголошення, давати реклами своїх бізнесів, привітання для своїх друзів та родини, які маєте можливість також фінансово своїми пожертвами підтримувати українське радіо, яке виходить з понеділка до п'ятниці. І це багато звичайної інформації і багато роботи. Будь ласка, підтримайте українське радіо «Пісня України». А зараз запрошую на сторінку новин. Надзвичайно тривожні й сумні новини з України. Продовжується війна, і рашисти б'ють по мирних територіях України. Російський дрон влучив у дев'ятиповерхівку в Києві. Є жертва. Серед потерпілих – діти. Рашисти знову і знову атакують Миколаїв. Двоє людей загинуло, 12 постраждалих. 5 авіабомб скинули на Краматорськ. 9 людей дістали поранення. Рашисти атакували Херсон та передмістя. Двоє загиблих, один поранений. Рашисти розбомбили у Києві склад дитячих іграшок. І цей список можна продовжувати і продовжувати. Важка ситуація по цій лінії фронту. Російські війська посилили тиск на пояс фортець у Донецькій області, підібравшись впритул до Краматорська та Слов'янська. Внаслідок щоденних обстрілів авіабомбами і дронами ключова лінія оборони Сходу опинилася під загрозою виснаження. Ворожі удари відбуваються десятки разів на день, випалюючи цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Окрім авіанальотів, серйозну загрозу становлять безпілотники, які постійно летять на населені пункти Донеччини. Аналітиків Інституту вивчення війни кажуть, що стрімкого прориву очікувати не варто, проте ініціатива на Східному фронті перейшла до рук Москви. Російська армія поступово просувається в напрямку Слов'янська та Краматорська і в напрямку Константинівки. Також складна є ситуація із евакуацією. За даними Донецької обласної військової адміністрації, на підконтрольних Україні територіях досі залишається майже 93 тисячі мешканців, зокрема понад 4800 дітей. До багатьох населених пунктів уже неможливо заїхати автотранспортом через суцільне замінування та атаку дронів. Тож людей доводиться виводити пішки, але це є поодинокі випадки. Сам Краматорськ тривалий час слугував стратегічним вузлом для відпочинку підрозділів після важких боїв. Проте через постійні обстріли місто втрачає статус безпечного притулку. Також складна ситуація на Запорізькому напрямку. Там окупанти намагаються охопити Оріхівський оборонний вузол. І окупанти просунулись уже на кілька кілометрів. Українські збройні сили тримаються з усіх сил. Але це є дуже складно. В українській армії не вистачає військових, не вистачає озброєння. З добрих новин, що українські дрони атакували у Новоросійську мазутний термінал, де виникла величезна пожежа. Цей термінал є одним із провідних підприємств транспортного вузла, що входить до складу Новоросійського морського торговельного порту, найбільшого морського порту Росії за обсягами перевалки. А ось рекордне ураження відбулося за час війни. Сили оборони України вдарили по заводах в Росії за 3000 кілометрів. Сили спеціальних операцій успішно уразили два гіганти газоконденсатної промисловості Росії – Новоуренгойський і Пуровський заводи. Це найглибше ураження за весь час війни. Ці підприємства мають важливе значення для російської промисловості. А в нашій програмі «Музична пауза» звучить пісня «Солдати».

0: Сила громади єднає покоління. Таким є гасло фундації «Будучність». Створена кредитовою спілкою «Будучність» та підтримана її членами, фундація підтримує українську ідентичність в Канаді, збагачує культурні надбання, зміцнює нашу громаду, будує майбутнє для наступних поколінь. Ви можете стати фундатором свого власного фонду, який буде використаний за вашим бажанням. Головний офіс фундації – 2282 Bloor Street West, телефон 416-763-3388.
1: Газета «Новий шлях» – це улюблена газета вашої родини. У ній ви прочитаєте, як живеться сьогодні в Україні, довідаєтесь про новини української громади в Канаді і дізнаєтесь, про що говорять в цілому світі. Газету «Новий шлях» можете читати українською і англійською мовами разом зі своїми дітьми та онуками. Тож читайте і передплачуйте газету «Новий шлях». Телефон редакції 416-960-3424. Новий шлях – це те, що потрібно українцям.
2: Українська армія озброюється зброєю власного виробництва і ще й представляє її на міжнародному рівні. Так, компанія Української збройної асоціації на УДІ представила мультикаліберний, тобто різні калібри має, зенітний ракетний комплекс «Шершень», озброєний західними та вітчизняними ракетами. Про нову розробку дізналися на виставці у Польщі. Особливість «Шершня» є його відкрита архітектура, яка дозволила використовувати вже існуючі авіаційні ракети різних виробників і допускає інтеграцію сторонніх радіолокаційних станцій огляду та наведення. Комплекс здатен уражати літаки, крилаті ракети та дрони на відстані до 25 кілометрів та на висотах до 10 тисяч кілометрів. Радар здатен забезпечити виявлення у радіусі 85 кілометрів. Допускає одночасно наводити до 6 випущених ракет по цілях. Цей комплекс успішно пройшов перші етапи випробувань і вже скоро потрапить на фронт. В Україні розпочалася збірка бойової машини піхоти «Пегас». Це займається Харківське конструкторське бюро машинобудування. Вони розробили цю машину у 2024 році і вже зараз знаходяться у процесі збирання першої такої машини. Кажуть, що така машина буде в два рази дешевшою за західні зразки. І цей «Пегас» призначений для транспортування піхоти та безпосередньої підтримки на полі бою. Перед тим на виставці у Польщі компанія «Українська бронетехніка» представила дві нові броньовані машини – легкоброньований «Сайгак-1» та «Варта-3». Дональд Трамп говорив по телефону із Путіним, і, як він завжди, говорить, що це була добра розмова. Також Трамп сказав, що Путін нібито хоче укласти угоду про завершення війни. Телефонна розмова Трампа-Путіна відбулася за результатами візиту американської делегації на чолі зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером до України та Росії. Кажуть, що розмова Путіна та Трампа тривала годину. Парламентська асамблея Ради Європи запропонувала шлях для того, щоб передати заморожені російські активи Україні. І це на основі рішень Європейського суду з прав людини. Як ми знаємо, Україна давно просить про ці заморожені кошти. Отже, комітет затвердив проект резолюції та рекомендацію на основі доповіді представника Великої Британії і зазначив, що переспрямування російських активів на виплату компенсації Україні може бути законним і відповідати міжнародному праву. З огляду на масштаби завданих Україні збитків внаслідок війни, може йтися про мільярди, десятки чи навіть сотні мільярдів євро, зазначають в комітеті. Парламентарі закликають створити фінансовий механізм під егідою Ради Європи для виплати цих коштів заморожених, коштів Російського центрального банку. Хоча Росію вигнали з Ради Європи, і вона через півроку після того перестала бути стороною Європейської конвенції з прав людини, на Росію досі поширюється дія рішень. Комітет закликав національні органи влади створити процедури, щоб розглядати заяви позивачів проти Росії для отримання належної компенсації, якщо Росія ухиляється від виплати. Отже, комітет закликав створити публічний перелік осіб, яких визнали причетними до масштабних порушень прав людини і які ще не були притягнуті до відповідальності. Пропозицію комітету розглянуть на засіданні 30 вересня. Перервемо сторінку новин і послухаємо дуже гарну душевну пісню «Скажіть мені, лелеки», яку співає отець Василь Брона.

0: Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль вважає, що німецький уряд може допомогти Україні повертати чоловіків призовного віку, які перебувають в країні, але робитиме це без примусу. Зокрема, Берлін може використовувати дані реєстрації таких чоловіків і передавати їх в Україну. Міністр погодився із вимогою голови Християнсько-соціального союзу Маркуса Зьодера про те, що українські чоловіки призовного віку, які перебувають в Німеччині, повинні повернутися до України. Адже відомо, хто тут живе, хто, наприклад, отримує соціальні виплати, або хто зареєстрований тут і має статус проживання. Тобто є реєстраційні дані, і ці дані про чоловіків призовного віку Німеччина може передавати Україні. А вже на основі цих даних український уряд міг би надіслати їм листи і закликати повернутися. Але водночас Німеччині наголошують, що таке повернення повинно відбуватися без примусу. Пригадаємо, що наприкінці липня Євросоюз продовжив дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року із нововведенням, що новоприбулі військовозобов'язані громадяни України зможуть претендувати на статус лише за відсутності проблем з військово-обліковими документами. Тобто, якщо вони приїхали на територію Євросоюзу без порушень закону, тобто легальним шляхом. Економічна ситуація в Україні бажає, звичайно, бути кращою. У серпні виробництво сталі в Україні скоротилося удвічі. Росія продовжує нищити українську металургію. Минулого місяця «Запоріжсталь» повністю зупинила роботу внаслідок російських обстрілів підприємства балістичними ракетами. На підприємстві загинуло 7 працівників, а ще 21 особа зазнали поранень. Пошкоджено енергетичні та транспортні об'єкти, а також потужності доменного та коксового виробництва. Обстрілу кількома балістичними ракетами зазнав металокомбінат «Каметсталь» у місті Кам'янське. Внаслідок атаки загинуло 5 людей, 4 працівників зазнали поранень. Також було пошкоджено ключові виробничі об'єкти та інфраструктуру. І на завершення сторінки новин, ось така новинка-цікавинка. Як ви думаєте, скільки може важити гарбуз? Садівник із Великої Британії Бен Вайт виростив гарбуз, який важить 544 кілограми. Окружність гарбуза сягає близько 4 метра і 30 сантиметрів. Зі слів чоловіка, в період активного росту він щодня гарбуз додавав у вазі 18 кілограмів. Літо, літо, літо. Літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти. Їх закрийте на 6 місяців і отримаєте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465.
1: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте, Богдан Попович – ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла.
0: До вашої уваги ось таке цікаве дослідження. Сьогодні вишиванкою називають українську сорочку, прикрашену вишивкою. Здається, що це слово існувало завжди, але насправді не так. В старих описах українського вбрання сорочку з вишивкою найчастіше називали просто сорочкою. Одне із ранніх уживань знаходимо у виданні «Рідний край» за 1907 рік, яке видавала Олена Пчілка. Там вишивками названо вишиті вироби, що виготовляли селянки Київщини. Тобто спочатку слово могло стосуватися не лише сорочки, а загалом речей із вишивкою. У 1908 році вишиванка вже вживається саме щодо сорочки. В Олени Пчілки у п'єсі «Світова річ» є фраза «вишиванку нап'яла». В 1912 році письменниця у передмові до видання «Українських узорів» пише про українські вишиванки і тканки. Ці приклади зафіксовані в академічному дослідженні з історії української культури. Тому Олену Пчілку можна назвати однією із ключових популяризаторок слова «вишиванка» в українському друці. Є ще один важливий доказ. У словарі української мови за редакцією Бориса Грінченка, і цей словар виходив у 1907-1909 році, уже зафіксовано слово «вишиванка» зі значенням «вишита сорочка». Отже, на початку ХХ століття це слово вже існувало в українській мові. Традиційна українська сорочка має безліч місцевих варіантів. Відрізнялися і крій, і тканина, і спосіб оздоблення, техніка вишивання та призначення. Не кожна народна сорочка була вишитою. Саме тому в етнографічних описах старого одягу вживають народна сорочка або вишита сорочка, коли йдеться про конкретний традиційний предмет. Херсонські музейники, наприклад, звертали увагу, що в етнографічній літературі старі сорочки часто описувались саме як сорочки, а слово «вишиванка» стало звичнішим для позначення модернішої вишитої сорочки в ХХ столітті. Чи правильно сьогодні казати «вишиванка»? Так, слово «вишиванка» сьогодні означає «вишиту сорочку». Саме так його визначає і сучасний академічний словник української мови. А от коли йдеться про конкретний старовинний музейний одяг, етнографічніше, точніше та краще казати «народна сорочка» або «вишита сорочка», залежно від її особливостей. І, звичайно, за нашою традицією, як ми сьогодні зачепили тему вишиванки, то й послухаємо на завершення програми пісню про вишиванку, але спочатку громадські оголошення. Я бажаю вам гарного, веселого, мирного, сонячного дня і почуємося завтра. Дослідний інститут Україніка запрошує нашу громаду на доповідь. Доповідь професора Любомира Луцюка на тему розуміння Голодомору. Професор Любомир Луцюк, дуже знаний в нашій громаді, знаний в Канаді, професор емерит Royal Military College, член Комітету українських студій при Університеті Торонто. Він є автором численних книжок, проводить багато лекцій. Він був нагороджений Хрестом Івана Мазепи в 2019 році українським президентом Володимиром Зеленським. Отже, тема «Голодомор. Розуміння Голодомору». Доповідь відбудеться у четвер, 10 вересня, в 7 годині вечора в Олдмел. Вшановуємо наших героїв. До свята УПА та захисників України Ліга Україно-Канади, відділ Торонто, повторює виставу «Метелики спогадів» Ірини Сеник. Ірина Сеник – героїня світу, борець за волю України. Вона відбула у колоніях, таборах, у тюрмах 34 роки. Пластунка. Вона писала вірші і вишивала. Ще будучи у неволі, а її вірші якимось чином були передані за кордон і видані. Запрошуємо нашу громаду у неділю 27 вересня в 4-й годині пополудні в Пластовій домівці. Вшановуємо наших героїв. шановна громада, запишіть у свої календарці. Нові традиційні вечорниці готує Ліга Українок Канади, відділ Торонто. Вони будуть називатися «За двома зайцями». Це стара тема, але на канадійський лад. Вас чекає вечеря з вином, мюзикл-вистава, гарне спілкування, лотерея, базарчик і увесь дохід призначений на фонд приятелів Збройних сил України. Ліга Україно-Канади, відділ Торонто з 2014 року все, що заробляє, віддає на цей фонд або купує для наших захисників автодрони і все, що вони просять. Традиційні вечорниці відбудуться у суботу, 24 жовтня. Квитки уже замовляють. Замовляйте і ви у Галини Винник. Телефон 647-713-6257.